0: so ne battle no no wo ye kese ono no wo ye sojeni dada wo de tu na eko ba kwata ye mfa tu wo shutu kwata
1: ye
0: ti na am ka so se ma mere se sa ya ye na ba da no so no e ye hungum dia won tu bi fa so bo lo so
1: enyeye enyi masa
0: Mese me wusho fo maami okura ma prayer man Israel ye na egori tiso so onikuno. Hunhum na wo ye wono. Ono nkasa kura wo mantel.
1: Eh.
0: Osafo. Mese okura mantel akase akase woni ba. Fine board dan yem yem fa mantel so we.
1: Debi.
0: Osafo.
1: Debi.
0: Me du baby a me chiro baby a adarations ye adwuma na woni abo nipa ngente ase ye.
1: My God.
0: Hunhum tokwa obi ekun
1: obi ekun
0: na de wo mu se rules ba ko wo hunhum tokwa na rules hunhum tokwa wo se okun bi aye ko bi a there are rules
1: yes
0: your rules that govern the battle nti ebi aye ekun so ekun aye ekun no ye ni sei ye ekun sei ye fa we nka ho ye de we ka ho hunhum tokwa no the first rule wo mu se obi a enye wo pe se wo ko na wo ko Adia no upo umpo bibi ne wo kon
1: bibi ne wo kon no formula
0: obia
1: obia
0: so fo ye wo mo ni ye wo be wiase na nkasa kasa na wo awode wo no a nyame abo wa be wiase no na wo bo se mo wo da che no me pese wo be ye sojeni me pese wo be ye police ne wo an kokura wo meye
1: o meye wo meye
0: a o so fo da se
1: wo meye
0: wo be wiase na wa bra bra bra bra wo nye sika kokoto wo sase no asase na wa akoto a ni nkra ta ma wo obi se mema wisi
1: ai
0: wa wa dia wo wo se mehu si mema wisi
1: mema kwan
0: enye se mema wisi wo wonam nko awo mema wisi wo wonwon mo afi wa wa to wo sase na wa wa to tue kawie no a wo twa foundation awie no wo be kono no obi de akoko efunu a wo kuno ade atoso unya kodu sase se na be du fie pe na wo yare ade ntia obi se mema wo nyare ai
1: mema wisi
0: nti wo to sase na dia ba there so wo
1: ei
0: wa be me sia wo na be ma no so wo pe wo na won so ape be ma ni bi no oni yire won so ni yire okunu a ma ware no won na sase e won ya ware awie no won na sase e afi won ware wie ya ape